0: o sona ha o Philip Angel
1: ha o lo se itlaletse go dite ka bampedi ka ba
0: se he le motho ma shuma a supile linga ta le tsona man
1: jwale o tsebe he gore le wa nta mo fang o to ke nkgono madithomo ka ba ke madithomo jwale ha e le mogadi yena na o tla se a kae ha e sale ke gatse tse dithomo tseno ke tlo di hlahloba e ke be se le buka gona jwale tsena jwale o di ngwa mme
0: le yena wa ikhana ba
1: o di ngwa mme sa ke re di tlise ke tlo di hlahloba ke di lukise ke di beye mona jwale ke re thusane di ya kgatisong o tlo sale o na le letho ko re e be tebo ya ka ngwanang go yena go titjere eno yaka
0: banna go ma ditshomo e tabele le fa le sa boleng
1: ee jalo o dingwa mme mo tloelele
0: le dipale teng
1: ee o tla nkgopola ne ke ge a ditlisa ga ke tlo dinka
0: maatla a sa dumela ebile
1: ee ke tlo di beya gantle ka lethathamo ke di lokise ke di beya ka puo e mathemalodi e monate ka mo taba di leng ka teng jalo o dingwa mme mo tloele ne ke mpa ko o bontsha gantle are leina ga ntse o ga letshwara le gule e ya letshwara le gule a le latlhele
0: kgona o leswa ka leleme ne ke ala na o le swaile ka monwana o le sutuluitsa di sa kwa
1: o jalo hentate ke ntse ke batla motho a ka nthusa ga ke re go a phalelelwana ga ke bone moswa ka mona ko ga ke tse yona a chetuku yona ke tla e batla le dieta ga ke bone moswa ka motho wa modimo le jale ka bakeng sa magalesupu ga ke re se batho motho wa phalelwa e ba ke ba mphalela ke di bone e sale o ke ikutuditse gotlha ke di bone
0: ba tla o phalela
1: a ka nnete molele ne ke re ke tempe mono a tsana e tsa kwa nga le ga a le tshwara fela le la hlela kwa ka mota ba dileng ka teng hlonolo fa ra ba le tsatsi le hlonolo fetse mre
0: tangi mna ka lwana fela ra
1: ntate
0: na le dikwatla ho etsa tsi o go mamela pinyana hantle go mamela pinyana hantle Ho mamele pidi na hanteng ha ke khutla mona he re a phethela.